0: Рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асосноб бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: Азия Плюс. Ҳар рӯз як қадам ба пеш.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41
3: تنسی سنانی آسیا پلوس.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: реклама дар Азия плюс. Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 84-84. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: رقمی تلفنی اداره رکلامه 41-41.
3: رادیو سا вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: Ҳамсомонӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзандаанд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
1: Радио Азия Плюс. Барои шунидан Азия Плюс.

0: шарики шоу барномаи имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo аз орзу то амал.
1: Радио со вкусом Востока. Азия плюс. Радио Азия плюс.

0: ҳамво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шумомадагони азиз, бо маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Бинобар иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои рӯз тағйирёбандаи асосан бебориш хоҳад буд. ҳаво имрӯз дар Хорух то 22 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 25 дараҷа гарм, дар Бохтар то 29 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ бошад то 27 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Азия Плюс.

0: Обуҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шумовандагони азиз, бо маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Бинобар иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои рӯз тағйирёбандаи асосан беборист хоҳад буд. ҳаво имрӯз дар Хорух то 22 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 25 дараҷа гарм, дар Бохтар то 29 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ бошад то 27 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.

0: Тожикистон 12.
1: Дар бурай Фарух шунидит. Бонкаш бабай як миллион дот.
2: Машун данки вай ба Дубай ба авопаймой бонк парвоз ка.
3: Кедон миллион. Кедон Дубай. Ба ман танхо 500 000 карз додан.
4: Карз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ.
5: Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
6: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шумо ро бо хабарҳои соат дар нашри Мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати чанд хабар. Эмомалӣ Раҳмон бо роҳбарон ва фаъолони Бадахшон мулоқот кард. Дар Узбекистон барои зӯравари ҷисмонии нисбати кӯдакон ҳукми қатл талаб шудааст. Дар Қазоқистон пас аз марги низомиён ислоҳоти соҳаи мудофиа гузаронида мешавад. шарҳи пурраи хабарҳо. Имрӯз 28 сентябр президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар Хорух бо роҳбарон ва фаъолони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон мулоқот анҷом дод. Эмомалӣ Раҳмон хотираи собиқ раиси вилоят Шодравон Алишер Мирзонаботро ба некӣ ёд намуда, дори дигар ба падару модар ва наздикону пайвандони ӯ ҳамдарди амиқ иброз дошт. Сарвари давлат дастур дод ки муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 6 дар Хорух ба номи Алишер Мирзонабод номгузорӣ карда шавад. Президенти мамлакат зикр намуд ки маҷмӯи маҳсулоти вилоят дар 25 соли охир 93 баробар афзоиш ёфта, соли 2025 ба 3 миллиард сомонӣ расидааст. Имрӯз шумораи аҳолии Бадахшон ба зиёда аз 236 000 нафар расидааст, ки нисбат ба давраи оғози соҳиби истиқлолӣ 64 000 нафар зиёд мебошад. Дар вилоят зиёда аз 120 000 ҷои кори нав таъсис дода шудааст. Роҳбарияти вилоят, шаҳру ноҳияҳои он ва вазорату идораҳои дахлдор аз ҷониби пешвои миллат вазифадор гардиданд, ки бо истифодаи самаранӯки имкониятҳои мавҷуда ва таъмини рушди бахши хусусӣ суръати пешрафти иқтисодро тақвият бахшида ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ, афзоиши даромад ва баландбардоштани сатҳи зиндагии аҳолӣ эътибори аввалин дараҷа диҳанд. Қосим Жомарт Токаев, президенти Қазоқистон, ҷиҳати таҳия намудани нақшаи гузаронидани ислоҳоти зарурӣ дар вазорати мудофиаи ин кишвар дастур дод. Қосим Жомарт Токаев дар пайҷом бохтани 14 низоми ин кишвар ҳангоми тамринҳо дар баҳри Хазар Даурен Косанов вазири дифоро барканор намудааст. Дар як ҷаласа бо мақомоти дахлдор Токаев талафоти ҷониро мушкил дар артиш арзёбӣ намудааст. Ба ибрози ном бурда, хизматчӯни ҳарбӣ бо таҷҳизоти махсуси муҳофизатӣ, аз ҷумла оддитарин камзулчаҳои наҷотбахшӣ ҳангоми тамринҳо таъмин набуданд. Президент инчунин аз ҷараёни ташкили машқҳои низомӣ интиқоди шадид карда, кори роҳбарияти вазорати мудофиаро бемасъулиятӣ ва хунукназарӣ арзёбӣ кардааст. Дар ин пайванд Токаев дастур додааст, ки дар сохтори вазорати мудофиа санҷиши сартосарӣ анҷом дода шавад. Саида Мирзиёева, роҳбари дастгоҳи президенти Узбекистон, пешниҳод кардааст, ки ҷазо барои ҷинояти ҷинсӣ, махсусан вазнин, нисбати кӯдакон сахттар карда шавад. Барои чунин ҷинояти ваҳшиёна бояд ҷазои қатл татбиқ карда шавад, гуфт Мирзиёева. Номбурда ҳамчунин изҳор доштааст, ки мақомот барои ҷорӣ кардани сахттарин ҷазоҳои имконпазир пешниҳодҳои қонунгузорӣ таҳия менамоянд. Ин изҳорот дар пай як парвандаи ҷинояти оид ба бадрафторӣ эҳтимолӣ ба духтари 5 сола дар Кӯдакистони дар вилояти Намангон садо медиҳад. Нисбат ба гумонбар парвандаи ҷинояти оғоз гардидааст. Саида Мирзиёева инчунин изҳор дошт, ки на танҳо худи гумонбар, балки онҳое низ, ки амнияти кӯдакро таъмин карда наметавонанд, бояд ба ҷавобгарӣ ҷалб карда шаванд. Мунтахаби мардони шоҳмотбозии Тоҷикистон бо касб намудани 12 холи олимпиадаи байналмилалии шоҳмот дар Самарқанд дар миёни 206 даста ҷои 55-умро ба даст оварданд. Аз рӯи натиҷаҳо 11 давр дар ҳайати дастави 6 олимпиад, 1 мусобиӣ ва 4 бохт нишон доданд. Дастаи бонувони шоҳмотбози тоҷик бошад бо касби 12 холи дастави соҳиби зина 74-ум шуд. Ин даста дар сабқатҳои мазкур бо натиҷаи 6 ғалаба ва 5 бохт ба рақобатҳо идома дод. Оли بانوانی اولیمپیاده از روی دسته مردان منتخب ازبکستان و دسته های بانوانی منتخب چین دانسته شد. کره جنوبی از اوکراین طلب کرد که در رابطه با آشکار ساختن استرداد دو اثر جنگی کره شمالی با کره جنوبی شرح رسمی داده در نزد جامعه عذرخواهی رسمی نماید. سئول ادعا دارد که جانب ها درباره مخفینی گذاشتن معلومات مذکور سازشنامه رسمی دارند. کاتب پرزیدنتی کره جنوبی اوید با امور جمعیتی سونگ کی خون همچنین اظهارات اوکراین را درباره اون که گویا هیچ گونه سازشنامه مخفیات وجود نداشت دروغ ارزیابی کرده است. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی ضمن جلسه سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد معلومات درباره اسیران جنگ را آشکار نمود. سئول این عمل را زیان جدی برای باوری میان دو دولت شمریده. اظهار داشته است که در این پیوند احتمال اندیشیدن شورای علاوگی نسبت به کیف را بررسی خواهد کرد. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمو از یه پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند.
6: باید کرد. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمو از یه پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.

0: Ролер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармии ва осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Танцуй с нами. Азия плюс.

0: обуҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шумомадагони азиз, бо маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Бинобар иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои рӯз тағйирёбандаи асосан бебориш хоҳад буд. ҳаво имрӯз дар Хорух то 22 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 25 дараҷа гарм, дар Бохтар то 29 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ бошад то 27 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Voice Radio Asia Plus. I don't even know what day it is. I don't even know the time.

0: обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шумомадагони азиз, бо маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Бинобар иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои рӯз тағйирёбандаи асосан бебориш хоҳад буд. ҳаво имрӯз дар Хорух то 22 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 25 дараҷа гарм, дар Бохтар то 29 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ бошад то 27 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.

0: Олами дақиқ.
1: Коммерсбанк Таджикистан шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Таджикистан таҳният мегӯяд. Поянда бод истиқлоли Таджикистан. Як.
2: Ҳамаги як суруд ба таври ғайри чашмдошт ба таърихи на танҳо Азия Плюс, балки кишвар ҳам ворид шуд. Дар нахустин ҷоизаи мусиқии суруди сол соли 2003 суруди гӯшаи бомро дар саҳна на танҳо сароянда Сироҷиддин Фозилов иҷро кард ва ӯ президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон низ ҳамроҳ шуд. Баъдан мустақиман аз он саҳна эълон гардид, ки 23 май ҳамчун рӯзи ҷавонони Тоҷикистон ташкил мешавад. Ҳамин тавр як ҷоизаи мусиқавӣ дар қатори паҳлӯҳои шавқовари дигар бо ҳамин далели ҷолибу дидани хотирмон гашт.
1: Коммерсбанк Таҷикистон фарзанди истиқлоли давлати Таҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавӣ молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерсбанк Таҷикистон 2200 ё cbt.tj.
0: Сархати хабарҳо.
3: Тоҷикистон бори аввал барои узвияти ғайридоимии шӯрои бехатарии созмони милали муттаҳид дархост дод. Оғози тамринҳои ҳарбии созмони паймони амнияти дастаи ҷамъӣ дар Россия. Зиёни иқтисодии Аврупо аз гармои тобистони сол 113 миллиард евроро ташкил дод. Россия зарардидагони ҳамлаҳои ҳавоиро аз санҷишҳои тиҷоратӣ озод кард. Имрӯз бозии футбол миёни дастаҳои Тоҷикистон ва Фаластин дуэр мешавад. Муфассали ин ва дигар хабарҳо дар оғози ҳар соат дар радиои Азия Плюс.
1: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم. شریکی بخشی آهنگ استقلال، نوری زلال.

0: Соат дар Тоҷикистон 14.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам, ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
5: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои соат дар нашри Мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати чанд хабар. Тоҷикистон бори аввал барои узвияти ғайридоими шӯрои бехатари созмони милали муттаҳид дархост дод. Оғози тамринҳои ҳарбии созмони паймони амнияти дастаи ҷамъӣ дар Россия. Зиёни иқтисодии Аврупо аз гармои тобистон 113 миллиард евроро ташкил додааст. шарҳи пурраи хабарҳо. Тоҷикистон аввалин дархости худро барои узвияти ғайридоимӣ дар шӯрои амнияти созмони милали муттаҳид барои давраи солҳои 2028-29 пешниҳод кард. дар ин бора вазири корҳои хориҷии мамлакат Сироҷиддин Муҳриддин дар ҳошияи ҳафтаи сатҳи баланди иҷлоси 81-уми маҷмӯи умумӣ хабар дод. ба ибрози ном бурда барои тақвияти субути созмони милали муттаҳид масъулият зарур мебошад ва тоҷикистон омода аст ин корро анҷом диҳад. ба ибрози Сироҷиддин Муҳриддин, тоҷикистон аз сулҳи байналмилалӣ созанда пуштибонӣ хоҳад кард. ғайр аз ин, дипломати тоҷик шиддати кунунии ҷаҳонро арзёбӣ намуд. низоҳо афзоиш ва эътимод коҳиш меёбад. номуайянӣ ба як қисми воқеияти ҳаррӯзаи мо табдил ёфта. сулҳ масъулияти муҳимтарин боқӣ хоҳад монд ва он бояд бо диққат сохта ва устуворона ҳифз карда шавад, афзуд вазири корҳои хориҷии тоҷикистон. дар Россия омӯзишҳои низоми фармондеҳии ситодӣ бо нерӯҳои даста ҷамъӣ вокуниши фаврии созмони паймони амнияти дастаи ҷамъӣ бо номи мутақобила ҷустуҷӯ ва эшелон 2026 оғоз гардед. дар ин машқҳо дар умум қариб 2000 хизматчиёни ҳарбӣ сафарбар ва 350 адад техникаи махсус ва ҳарбӣ ҷалб шудааст. тавре Андрей Сердюков, сардори ситоди муттаҳидаи созмони паймони амнияти дастаи ҷамӣ, изҳор медорад ҳадафи ин чорабиниҳо тақвияти ҳамоҳангии мақомоти фармондеҳӣ ва идоракунӣ бо қӯшунҳо, инчунин нигоҳ доштани омодагии воҳидҳо ва воситаҳои низомӣ барои иҷрои вазифаҳо бо мақсади таъмини амнияти дастаи ҷамъӣ мебошад. дар доираи машқҳои мазкур ҳайати низомӣ тарризӣ ва иҷрои амалиёти муштаракро ҷиҳати боз доштани низои мусаллаҳона дар сарҳад, инчунин ташкили таъминоти моддию техникиро машқ менамояд. ҳукумати Россия тоҷирони зарардидаи ҳамлаҳои ҳавоиро аз санҷишҳо озод кард. чораҳои мазкур нисбати иншооти тиҷоратие татбиқ карда мешавад, ки аз давраи 1 январи соли 2026 зарари молӣ диданд. нисбати онҳо то 1 октябри соли 2027 санҷишҳои нақшавӣ ва як қатор чораҳои ғайринақшавӣ санҷиши боздошта мешаванд. ин қарор аз имрӯз 28 сентябр ба амал медарояд. зиёни иқтисодии Аврупо аз гармои тобистони соли 2026 113 миллиард евроро ташкил додааст. чунин арзёбӣ дар ҳисоботи солонаи ширкати байналмилалии суғуртавии Альянс оварда шудааст. тибқи ҳисобҳои таҳлилгарон, ҳавои гарм дар умум ҳаҷми тақрибан 0.46% аст. маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ пешгӯишавандаи 3 кишвари узви Аврупоро кам кардааст. ҳисси зиёди талафоти иқтисодӣ ба Италия ва Олмону Франсия рост меояд. зиёни молиро асосан ба коҳиши меҳнати истеҳсолӣ алоқаманд медонам. дар робита ба гармои тоқатфарсо қобилияти кори меҳнаткашон заиф гардида, ин умил дар натиҷа боиси кам шудани рӯзҳои корӣ ва ҳамзамон коҳиши истеҳсолӣ саноатӣ мегардад. имрӯз 28 сентябр тими миллии тоҷикистон дуюмин бози дӯстонаи худро дар рӯсои фифа баргузор менамояд. ҳарифи дастаи мо мунтахаби Фаластин хоҳад буд. бохӯрӣ дар варзишгоҳи чунсини чин баргузор шуда соати 17 бо вақти душанбе оғоз мегардад. бози дӯстонаи мунтахаби тоҷикистон ва Фаластин ба таври мустақим пахш карда мешавад. این در حالی است که در بازی دسته منتخب فوتبالی ایرلند با اسرائیل، فوتبالبازان و مربیان ایرلندی در اعتراض با جنگ اسرائیل در غزه با بازینگران و مربیان آن دست فشاری نکردند. فوتبالبازان ایرلندی در این دیدار با یاد قربانیان غزه که در حمله های اسرائیل کشته شدند با بازوبندهای سیاه با میدان آمده، هنگام پخش سرودی ملی اسرائیل سرهای خود را خم و از دست دادن با فوتبالبازان این دسته و مبادله پرچم های خاطره‌ای با اون خودداری ورزیدند. این دیدار جنجال برانگیز شب گذشته در مجارستان برگزار شده با نتیجه 3-0 بر نفع ایرلند تمام شد. چون نمودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما asia+.news مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

Мюллер истесол кунандай муваффақ иддару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармии осоиш ба ҳар як хонадон. Азия Плюс – дараҷаи болои касбият.

0: Обухаво дар Азия плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техника и волна. Волна авзолятро эхсосному.
1: Салом шумо мадагони азиз. Бо маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Бинобаи тилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои рӯз тағйирёбандаи асосан бебориш хоҳад буд. Ҳаво имрӯз дар Хорух то 22 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 25 дараҷа гарм, дар Бохтар то 29 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ бошад то 27 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Азия плюс.

ол бош шарики Нури Зулол тақдим мешавад. Оби Зулоли Тоҷикистон сарвату дорои бузурги миллӣ аст ки мисли Истиқлол азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди Истиқлоли давлатии Тоҷикистон. Нури Зулол. Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамраҳи шом. Дар ҳама ҷо Азия Плюс.

0: Ролер истесол кунанда муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио.
0: Толкунанда муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Слушай,

0: Улан дақиқ.
1: Коммерцбанки Тоҷикистон шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлатии Тоҷикистон таҳният мегӯяд. Поянда бод истиқлоли Тоҷикистон. 150
2: 150 калимаи гуногунро як зан тавонист дар як варақчаи хурди часпанда ҷой диҳад. Пушпайҷоти Рави Кумар, сокини 29 солаи Эмироти Муттаҳидаи Араб, моҳи августи соли 2026 ин рекорди ғайриоддиро гузошт. Ба назар мерасад, ки акнун ибораи ҳамашро дар стикер менависам, маънои тамоман дигар дорад. Нагуфта намонад, ки ин рекорди нави сабт шуда дар китоби рекордҳои Гиннес аст.
1: Коммерцбанки Тоҷикистон фарзанди истиқлоли давлатии Тоҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавии молиявии бонки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерцбанки Тоҷикистон 2200 ё cbt.tj. Шарики бахши оҳанги истиқлол Нури Зулол.

Мулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз, бинобаи тилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои шома барноки бебориш хоҳад буд. Имшаб дар Хорух то 9 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 13 дараҷа гарм, дар Бохтар 11 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе ҷумҳурӣ 14 дараҷа гарм мешавад. Таби болида насибатон.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
0: Радио «Азия плюс».

дигар истеҳсол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз, бинобаи иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои шома барноки бебориш хоҳад буд. Имшаб дар Хорух то 9 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 13 дараҷа гарм, дар Бохтар 11 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе Ҷумҳурӣ 14 дараҷа гарм мешавад. Тайби болида насибатон.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Азия Плюс. Дорогие Боно и Хаспият.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Шунидет, ин садои пардохти насли наваст. Бонки байналмилалии Тоҷикистон Apple Pay-ро муарифӣ мекунад. Корти байналмилалии IBT-ро ба Apple Pay илова кунед ва харидҳоро бо iPhone ё Apple Watch зуд, қулай ва бехатар пардохт намоед. ҳанӯз корти IBT надоред? Худи ҳамин рӯз онро гирифта, пардохтҳои навро оғоз кунед. Муфассал бо рақами 1155.
1: Мазаҳои нави шеф-бургерро пешвоз гиред. Pickle Ranch ва Buffalo Ranch. Таъми наве ки бояд ҳатман бичашӣ. Фурсатро аз даст наде. Танҳо дар KFC.
2: Шумо аз таваққуфгоҳҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Нерӯ роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Нерӯ нуқта тиҷаи ворид шуда тарифаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти миллии ҳама бонкҳо ё тавассути QR рамз маблағро пардохт намоед. Ҳамчунин шумо метавонед тариқи ҳамёни DC Next дар бахши пардохти хизматрас مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرفه کرده абонемент نرو رو خودی همین روز دسترس کنید.
3: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
4: Перестаньте зависеть от перебоев со светом. Переходите на солнечную энергию с компанией ZSCD. Официальный дистрибьютор гигантов индустрии Ryzen и Goodwee предлагает 4 умных комплекта для энергоснабжения вашего дома. Только сейчас объявлена эксклюзивная акция. Скидка 20% на 20 комплектов. Успейте купить свой комплект. Гарантия на каждый комплект 5 лет. ZSCD. Наш опыт – ваше спокойствие. Телефон в Душанбе 999-255-552.
5: Аджибадем. Ин стандарти ҷаҳонии тиб дар хидмати шумост. Ташхиси дақиқ, табобати муосир ва муносибати инфиродӣ ба ҳар як бемор. Маҳз ҳамин чиз, Аджибадемро шарики бо эътимоди саломатии шумо мегардонад. Сифат, бехатарӣ ва касбиятро интихоб кунед. Аджибадем. جایی که با سلامتی شما ارزش می دهند. برای معلومات زنگ زنید 986-80-1717.
2: رقم تلفنی اداره رکلاما 41-41. در کشور و سراسری عالم. توجیکونه و سمیمونه. آسیا پلاس.

0: Дар маркази савдои техникаи вална, шумо яхдоне Ромео ветки, ба сапки зинаги, шумо комилан мувофи хаст. Беш аз 200 модел ассортимент, шуморо инти зоран. Аз моделхои борик, барои ошхонахои начандом калон, то моделхои васеи ду камераки, вазепои сайд бай сайд. Вална, ровнамои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсоси, хамрахи хамешаги.
3: То ранч тахаммул накуни, ганч набини. То шаб нарават, суб, падидар нагардат. Саади.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл дӯсти молиявии шумо.
4: Танцуй с нами. Азия Плюс.

0: Ролер истесол кунандай муваффақит дару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармии осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Бубин, бишунав ва бирақс.
0: Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: баҳсу ба Россӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд.
1: Соат дар Тоҷикистон 20.
2: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
3: Ман шунидам, ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
4: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
5: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
2: Ҳамаш дар
6: Азия Плюс.

0: Обу гаво дар Азия плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникай волна. Волна авзалятро эхсосному.
1: Салом шунавандагони азиз. Бинобай тилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои шумо барноки бебориш хоҳад буд. Имшаб дар Хорух то 9 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 13 дараҷа гарм, дар Бохтар 11 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе Ҷумҳурӣ 14 дараҷа гарм мешавад. Таби болидан асибатон.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Радио со вкусом Востока. Азия плюс. Радио «Азия плюс».

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: 35 соли истиқлолият, 5 соли имкониятҳо. 7-мол шуморо ба концерти бошукӯҳи Идона бахшида ба 35-умин солгарди истиқлолияти давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 5 солагии 7-мол даъват менамояд. Шуморо шоми фаромӯша шавандаи мусиқӣ, нерӯи баланд ва эҳсоси рангин интизор аст. Дар як саҳна ҳунармандони маҳбуб, Шабнами Сурайё, гурӯҳи Шамс ва меҳмони махсус аз Узбекистон, Далер Хонзода. Бурди тӯҳфаҳои арзишманд, фудзона бо таомҳои дӯстдошта, нушокиҳо ва фазои Идона. Саҳна ва макон, 10 октябр, таваққуфгоҳи маркази савдо. Оғози чорабинӣ соати 16. Шарики генералӣ, бонки Душанбе Сити, шарики нушокиҳо Сёма. Чиптаҳо алакай дар e-chipta.tj ва tiketon.tj. Ҳамчунин дар нуқтаҳои ресепшени Сёма Мол. 35 соли истиқлолият, 5 соли имкониятҳо. Якҷо ҷашн мегирем. Як ҷашни бузург. ҳамроҳ бо Сёма Мол.
2: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
3: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
4: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер – доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Рахами телефона идора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
5: Осень звучит ярко. Азия Плюс.

0: Облгово дар Азия плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникой «Волна». «Волна» авзолятру эхсоснаму.
1: Салом шаравандагони азиз. Бинобо иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои шумо барноки бебориш хоҳад буд. Имшаб дар Хорух то 9 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 13 дараҷа гарм, дар Бохтар 11 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе ҷумҳурӣ 14 дараҷа гарм мешавад. Таби болидан асибатон.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Басу бараси ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо мутамад ва назарҳо асоснок бошанд.
2: Ти качества. Волна. Техника вместе с вами.
3: Басу бараси ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
3: Осень в динамиках звучит лучше. Проверено. Азия Плюс.

0: Ширкати Обизулол ҳамаи шуморо бо ҷашни 35 солагии истиқлоли давлатии Тоҷикистон самимона таҳният мегӯяд. Ин арзиши бузургро ба хотири бақои давлату миллат бояд ҳифз кард ва гиромӣ дошт. Истиқлол муборак аст.
1: Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Бангомитулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
3: Анатис.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
4: Сочне, восточне. Радио Азия Плюс.